Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa

0: 954 FM.
1: Dok se radio maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.